0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio
2: 1. Gremo bolj po glavo pustiti.
3: Čako še?
2: Kone?
3: Kone?
1: Radio 1. Pomladni Radio 1.